0: Nafs tal-ġimma diġa, dan huwa Bejzi Breakfast mi Kurt Galia. Nibdew bil-inħarsu naqra lejn it-temp hemm barra jibqgħu jisparaw il fuq it-temperaturi 35 grad Celsius jagħla la waħda li għandna nistennaw għallum tinħass l-iktar għal 37 grad qegħdin jgħidu. Rieħ li tqawwa ftit u ħajkompli jitqawwa forza 3-4 massimu bl-inqas temperatura llum tkun dik li qegħdin fiha bħalissa 25 grad madwar Malta Għawdex. Bonġum!
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Galia.

Blue, too close, għall-erba fil-ħodu, għad bejze breakfast, mi għajkard għal, jak kif aħna? Bonġu, bdejna n-umwija, bdejna n-iġu xiftit f'tana dal-ħodu, jina għed nisba diffiċli, meja, għamel kuraċ, ma nafxek kerelli, dżajċ, pero għedin fin-nofs tal-ġimma, diġa. Batna triq tan-nizla lejn il-weekend jekk trid issejjaħ luwek. Looking forward ħafna l dak dejjem ikun looking forward għall-weekend. Jiena wara ġimgħa xogħol ma nafx hekk kienx waħdi imma isni hekk ikolli dik il-ħaġa li ejja ejja naqra ħra ħidma aktar ħidma u jirnexxinna naslu b'xi mod jew ieħor. Nippruvaw niġu naqra aktar flimkien niġu naqra aktar ftaħna flimkien dal-għodu b'aktar bħal din ta' Shania Twain preparat kanta naqra. Only you're still the one. When I first saw you.

Sam Smith, oh my guy, għall-erba fil-ħodu għad Bayezi Breakfast me għajkard għal jastream jatil għajf u kwa l-erba u xinsija kull-jum fuq bayezi.mt jek farzada kif għomd dal-ħodu u t-kontaf da kullu l-għet iġri madwarna bħalissa ma nafxek smajċ, naħseb il-headlines ta' dal-ħodu u ma li temperatura għaj komplu jisparaw il-fuq jesan għar il-ħat tanda til-ħat 40 grad Celsius prepara dak il-sunblock ħafna ħafna ilma u jekon besibek tamel xie nara ta' ġranet tgawd il-bahar u s-sajf jon kella xol fuq barra Aħseb li xi tip ta' kappello fittex naqra d-del kemm jista' jkun. Apparti jekk ukoll l-Unjoni Ewropea qiegħda tikkunsidra li tillimita l-aċċess għat-tfal fuq social media jidher li hemm daqsxejn ta' problemi wkoll li qed jinħolqu minħabba li ċertu qetajiet żgħar qegħdin jużaw social media u naqbel naqra ma' ħadin il-biċċa tax-xogħol jiena wkoll. Ikollu nammetti naħseb li qabel kollok 18 sena Facebook u Instagram mhux daqshekk idea li għall-inqas fl-opinjoni tiegħi ngħidu hekk.

0: Beautiful South u A Little Time. What Base Breakfast Maker tgalja l-lum l-erba fil-ħodu.
1: When they play, we pay. On Bay Easy 100.2.
0: Mela l-birra mort naqra santom mitaw, letteralment anki jommi. Ma ridditx temminni li jena m'għandix idea meta ħankun qegħdin indoqqu dawn it-tled diski wara xulxin u ej għalt li għajd li qed ngħidilha. Ma nafx m'għandix idea, ma nistax ntik risposta x'laqas jiena stess ma naf, dawn jistgħu letteralment jindoqqu matul il-ġurnata kollha u kwalunkwe ħin tal-ġurnata bażikament, imma inti tittoqgħod attent għalihom dawn it-tled diski in full mill-bidu sal-aħħar u f'din l-ordni li ħansemmilek. L-ewwel waħda Eurythmics Sweet Dreams, diska li kulħadd jafha eżatt wara hija. Louis Capaldi ħajkun jgħad pajjiżna wkoll aktar tard din is-sena b'Hold Me While You Wait. U tielet diska f'din il-sekwenza jedik ta' xer, The Shoop Shoop Song. Kif tismagħhom it-tlieta li huma, ħajkollok 10 minuti ċans biss biex inti tibatilna l-kelma win flimkien ma jismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909102. Naqdu li xaħta trend mill-li kun għamelek fil-fatt lilek untuk 1000 euro cash. Accent lap when they play we pay. Però jekk forsi ma tlif xi ħaġa, ma fhimt xi ħaġa partikolari, idħol naqra fil-website tagħna bayeasy.nt b'mod partikolari fis-sezzjoni tal-win għandek issib id-dettalji kollha hemmhekk, lista ta' diski li tittoqgħod attent għalihom, kollox. Iċċekkja nara dik is-sezzjoni għalli kien ngħidu 1000 euro cash. Kulħadd iħu pjaċir bihom.

0: forsaken me. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree kif jabżu s-seba u disa minuti għall-erba fil-ħodu f-26 grad Celsius madwar Malta għawdex il-ħin tal-ġurnata li fih namlu din.
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Niprofa nċaqlek naqra u nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba li l-ek specialment ta' t-realizza l-edin fin-nofs tal-ġimgħa erġajna diġa looking forward ħafna għalli xissa tibdaj t-tannizlek t-sejħla klejn weekend iħor allora zintlek wahda biex nejnek naqra ktar dal-għodu ntik diħin naqra ta' mbutta t-għura u nibdilek il-ġurnata tijak fuq nota tajba preparaħat t-ċaqlaq naqra u t-kanta ftit specialment ek inti fan ta' Take That din hija Shine

Fleetwood Mac, Don't Stop What Makes the Breakfast Smacker għalja l-erba fil-lod f-temperatura ta' 26 grad Celsius għallum s-sallin għasandu d-patila pero Isma, ma nistax ma jitkelmux naqla dwar il-partita tal-bliħ tal-bira fil-axija l-ewel semifinali tal-FIFA World Cup 2026 Spanja kontra Franza Speċa l-diskor ta' 2 bxejn rebħu l-Ispanjoli Meskin Mbappe kellu jaqba titriq l-ura lejn Parigi dal-ħodu Imma l-inna sekna fu l-ewel tim illi ħajkunu jgħati juħosem fil-finali tal-FIFA World Cup ekċi li propja għadu maqba ċitri għalli xat fadallu jelab il-partita t-tilet post issa kontra minħaj t-lef mill-lejla xe l-lejla teġet li torna partita oħra Ingilterra kontra Argentina fil-disa ta' fil-axija nafli ħafna fans tal-Ingliżi l-lejla l-inqas mux da' sektart mux fxittita ta' fil-ogu pala partita ġifiri memx għalfej torqot tart ħafna u d-bati għada fil-ogu għaxxol ħaj kollok ċans li tkun tista tara t-tħol torqot hindiċenti u t-qom għaxxol l-għada għandi kurzita għassa min minn dawn iż-żewġ timijiet jekk l-Ingliżi u l-Argentina ħajrna xilhom jgħaddu għal-finali biex jilabu kontra Spanja issa ċaħat minn dawn it-tliet timijiet ħajkun ir-rebbieħ tal-FIFA World Cup ma nistax nemmen li diġa wasalna daqshekk lejn it-tmim tagħha looking forward issa

Natasha Bedingfield, nejnek tiġin għarafti għagdalodu. Di kienet these words, kif jabżut minjan jessin 7 minuti għall-erba fil-ħodu. Semmejna l-World Cup u l-partita tal-bira u dik tal-lejla fil-fat. Tit tal-ħenilu. Ma nafx jek tafx, pero jek inti wet minn dawk in-nies li per eżempju użhom mal-Ingliżi ngħidu aħna u ma jernexxilekx li tiċċelebra r-rebħ tal-World Cup din is-sena. Xorta, jista' jkollok xi ħaġa coming home, mhux trofi tal-futbol però. Għalix, ma nafx jek smajġ, din is-sena l-FIFA qegħdin jagħtu daqsxejn ta' memorabilja, jagħtu insomma. Bijaw daqsxejn ta' memorabilja l-superfans tal-World Cup. Inti jista' jkollok biċċa mill-ħaxix illi ħadd intlab il-final tal-FIFA World Cup fuqu ġewwa il-MetLife Stadium proprju nhar il-ħadd illi ġej. Apparentament il-FIFA qegħdin ibiegħu hekk cubes mill-ħaxix illi ħadd tkun qed intlab din il-final fuqu u qed ibiegħhom għal prezz ta' 400 euro. I mean, min iġ daqshekk super fan tal-FIFA World Cup biex imunhom fuq 400 euro. Fuq biċċa square ta' ħaxix li għat intlab il-final fuq. Ma considering kemm ikun hemm ftit ħaxix, ma naħsibx li hija għazza bħala prezz jgħidu hekk.

Aretha Franklin, daċxajn respect kif jabżuq 8:11 il-minuta għal l-erba fil-lodu fil-nofs tal-ġimma dan u għabej Easy Breakfast mi għajkard għalja bonġu xamilna bdejnan u mujew dal-lodu bdejnan iġu xiftit ftana ma nafxek smajċ pero ħarraġ apparentament dan l-studio kol illi jispiegħalek naqra dwar il-rilassament din jgħidu illi mod partikolari kif l-annimali mod partikolari l-klib jirrilassaw dawn sabu illi l-iktar mod faċli biex tġi l-kelb jirrilassaw għalli tieħdu ħdejn il-baħar, il-fatt li jkun qed jisma' l-mewġ b'dak ir-rieħ u l-fresh breeze qegħdin jgħidu ġejja fuqu minn fuq il-baħar għandha tirrilassa jew tirrilassa il-kelb jew kelba tiegħek apparentament. Jiena jkollu nammetti, waħda mill-affarijiet li jekk irrid nirrilassa, it's my go-to.

0: B52's Love Shack. Ekif saru disana isin 20 minuta l-erba fil-ħodu dan huwa Bejzi Breakfast mi għajkert għaljam. Qed nistaqsik naqra x'inhi dik il-ħaġa li tħobb tagħmel inti biex tirrilassa wara li dalgħodu ħareġ dan l-istudio fejn juri lill-klip l-aħjar mod biex jirrilassaw huwa li toħodhom dejn il-baħar. Il-fatt li jisimgħu l-mewġ u iħossu r-riħ frisk ġej fuqhom. Apparentament jirrilassom ħafna. Qed nistaqsi naqra lilek però x'in il-ħaġa li tħobb tagħmel inti biex tirrilassa xi ftit. U jkomplu deħna aktar messaġġi. Jacqueline Paċ qalt li xi ħaġa. Bonġu Jacqueline.
1: Jacqueline. Affarijiet li rilassawni ħafna huma l-mużika. Inħobb il-kumpanija tiegħi nnifsi li l-fatt li ġieli nkun waħdi tgħinni ħafna. U anke l-baħar. Il-baħar naħseb hija l-iktar ħaġa li nirrilassa meta nkun hemmhekk il-moħħ isu jieqaf.
0: Vera.
1: Fej il-baħar.
0: Vera.
1: Mbagħad hemm affarijiet oħra bħal crafts inħobb nagħmel ħafna fejn jidħol ix-xogħol tal-idejn, hemmhekk inniskel waqas inkun naf li sar ċertu ħin
0: ġifieri. Iva dawk huma
1: l-affarijiet li rilassawni u nipprova nagħmel kemm jista' jkun minnhom.
0: Grazzi Jacqueline, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll fil-waqt li Josien ukoll bad titinna daxejn ta' messaġġ qed li ġarġek. Bonġu Josien.
2: Kirt, jien taf kif nirrilassa. Meta nkun sifra. Il-raġel ħalli l-kart fidejja, eċkun ma meċ pink, hemm nirrilassa. U d-dar, ma jkun xaw fattu, u noqgħod ma' waħdi hekk kart.
0: Mhux hekk?
2: U nara xi film tat-toroq, xi series. Dak, nirrilassa jien.
0: Waħda ftit iktar expensive mill-oħra però, Josien. Albert Galdes, illi jkun hawn minn flok waqgħod ħomra, mbagħad li daqsxejn ta' messaġġ ukoll, qal li jien ħobb nirrilassa billi nara horror movie. Kif Albert? Kif tara horror movie u tirrilassa? Jiena meta kun qed nara horror movie ngerrem dufrejja nkun qed mela rrilassa fil-waqt li wkoll daħlu aktar messaġġi mingħand pereżempju Anita li belħitni naqra batitli daqsxejn tar-ritratt qalt li jiena biex nirrilassa nidħol fil-puzzle room tiegħi u nagħmel jigsaw puzzle. U mbagħad batitli ritratt letteralment immaġina hekk biblioteka sħiħa imma mhux ta' kotba ta' puzzles. U taħta hemm miktub 194 puzzles. Anita, bellaħtni għaj kollin ammetti, jena. I mean, mux għat najdek neddi għana mel puzzles, ta' ma mux għana melom biex nirrilassa. Laħar li provajt na mel puzzle, wara xie jumejn lab maħħa, għabżet li, kien fija xie 10,000 bicċa, zar ma jitkollox u għat leħi, raġan il-faħħa, iktar itqabbad nistress u għanzjeta, mill-ġenni nirrilassa din.
3: Easy breakfast
4: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like €1,000 cash in your pocket.
3: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
4: Eurythmics, Sweet Dreams.

Edwin Collins, A Girl Like You, kif jabżu d-disa uħdax il-minuta 15 mixar tal-Lulju. Dan ma bejzi breakfast mi għakar t-għalja l-erba fil-ħodu f-disa 20 grat għan barra. Bħallum ġima, kien jgħad pajizna dan, ġewwa National Park ta' għali, jena mort narax. U ta' xow tal-bliħe, nistan ikonferma għalaj. Jek forsi t-liftu. I'm sorry, imma. Għallun qas ħanipprova nfakrek naqra, ha, Michael Bublé.

0: Level 42, something about you, at Basic Breakfast, me għarit għalja 19 bħalissa f'29 grad Celsius għan barra.
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy.
0: Nfakra kelli fadallek l-axħar ċans, jekk inti tixtieq tniżel ismek bħala wieħed mill-finalisti tagħna biċ-ċans li terbaħ dan il-pakket ta' rigali valur ta' 1000 euro. Grazzi għal Hyatt Centric aktar tard din il-ġimgħa, mela għandi bżonn naktibat li voice message issa hija l-aħħar ċans. Minn hawn ftit ieħor għandha ħalli xi ħadd mal-lista tal-finalisti, għandi bżonn nokti rakkontali naqra storja li ġratlek over the weekend intijek, xi ħaġa li bil-Malti ngħidu tibqa' tinkiteb. Xi ħaġa li ħadd tiftakru dak il-weekend minħabba fiha żgur. Jista' jkun li inti terba' dan il-pakket ta' rigali li fih valur ta' 1000 euro u tibqa' tiftakar dak il-weekend. Għal-raġunijiet izbaħija najdu hekk, li xed najdu li għandek iċ-ċans li terbaħ xejn ta' weekend break ġew Hyatt Centric għal two night stay fuq bażi ta' bed and breakfast ġew din il-five star hotel, two day pass għal tnejn min-nies għar-rooftop pool jinkludi wkoll lunch fir-rooftop pool bar u anke VIP table għal sitta min-nies ġewwa Jumu Grill Nights. Ejja, xi ġralek dan il-weekend, jew inkella f'xi weekend ieħor xi ħaġa li hekk ħadd impressjonana naqra biha dalgħodu. Eba t-tida xejn ta' voice message, fadalek l-ħar ċans, fuq WhatsApp, fuq 9909-1002, minna unu ftiti uħar għandahlu xaħat ma' l-lista tal-finalisti.
1: Bay Easy! Bay Easy Breakfast. With Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Weekends are meant to be savored with a relaxing lion, a chill by the pool, and some quality food with loved ones.
2: But this is real life. So if you've had a less than ideal weekend, stuck in traffic, stuck at the soft play with the kids, or just lost your car keys at the beach, tell us about it.
1: In return,

0: gorgeous collection.
1: Sale now on.
2: 26 years after escaping a killer.
3: We back.
2: Shorty, Ray, Cindy, and Brenda are brought back together. And this time...
4: My God!
2: Every line will be crossed.
4: He stabbed her!
5: You look like...
2: Outrageous laughs and killer chaos in Scary Movie. Now showing at Eden Cinemas.
6: Bay Easy Travel.
7: Jider li kalma xiftit minn sija jilu law, per ovvjament xorta għatem dawk it-toroq li nissuġġeri l-ek li tevita għal-dalu għaddu b-mod partikolari lejn il-ċentru ta' Malta, għatem ħafna traffiku għal-du moro u għanki marsa ħamrun bypass iż-żewġ direzzjoniet tagħha fil-fat b'tailback sanki minn Regional Road direzzjoni lejn is-South u minn imriħel bypass direzzjoni lejn marsa ħamrun bypass għandek tistenna naqra ta' delejz mhux ħażin. Trimi kien Anton Vassalli direzzjoni lejn l-Msida. L-istess sitwazzjoni u anke d-dawra ta' Pembroke b'mod partikolari intu ġej minn naħa ta' Baħar iċ-Ċaq direzzjoni lejn San Ġiljan qed jiġi rappurtat ħafna traffiku anke żabba Road il-Vgura u din dak ix-shopping complex jidher li qiegħed iġġammjat għal dan il-ħin tal-ġurnata.

0: Francavelli and the Four Seasons, December 63, waqt bejiz breakfast mi għajka jitgħal jazat qabbila, nkej tek ftit, għalix daqajt lek wahda mitled disk li jistaw rapu kelfa u rakax dik ta' xer, The Shoop Shoop Song, fera kienet uħeda għallura, ma minna xejn. Pero, xor ta' kellek il-ċans li terbaħ inti, jo għallin asħa, tkun pa' s-seqrep li terbaħ.
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy.
0: Għalix t-tarħinilu għatlek biex t-rakkontal naftit ta' storja fuq WhatsApp fuq 9909102 bħala voice message ħagġa ġatlek over the weekend inti ħagġa minn dawk l-istejerek illi ħadibqa tiftakar ngħidu aħna. Fil-fatt, inti tista' terbaħ dan dan il-pakkett ta' regali valur ta' 1000 euro grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric u Bay Easy 100.2 wkoll qed nitkellmu dwar two night stay, bed and breakfast ġewwa din il-5-star hotel. Għandek 2-day pass għal rooftop pool jinkludu wkoll il-lunch fil-pool bar u VIP table għal waqt ġumu grill night għal 6 minn nies. Il-persuna mill-messaġġi kollha li daħlulna fuq WhatsApp illum l-istorja li qabadt u ħan niżel mal-lista tal-finalisti ġej minn għand Chris Zammit illi qal li xi ħaġa hekk. Bonġu Chris!
2: Bonġu sieħbi. Xi ħaġa li ġrat li fil-weekend jien fil-ġimgħa tal-festa. Kien il-ħadd mort mal-mara tfalhom mill-mara. Fil-wheelchair għal-festa u għalt li nieħdu xi ħaġa u dik minn ħanġib xi naqra ċipsi jew xi ħaġa hekk u spiċċa jġib nej burger u tlieta pizza. U pizza minnhom qedlhom li kbira l-ewwel darba li ġib minn għandu kif kienet kbira ġiet isa flying saucer jiena u miexi. In-nies iħarsu lejja l-mara riedet tisparala. Issa rajħa nikbu. Telha mhux fuq it-tsuntir ta' Knisja u diga minna lejla. Ma ninżija qatt.
0: Daħħat erba' min-nies bik mela Chris. Ma somma, l-pizza flying saucer nexxila daħlek mal-lista tal-finalisti tagħna biċ-ċans li terbaħ bil-kbir grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric. Prosit. Ah, ta' nerġgħu nilabuha din, make sure li tkun qed tisma' Bay Easy Breakfast.

Live Drive Show për Bubi Izu 100.2 fin do ula ua diski ka zmini e ta unë e kvi e kler alder bafilo du din e lkan të ntalimi sa parentament su post kella të kun wahda mill line-up ta festival gbir flingir ter al Heritage Live manka gjufiri kën hajkun em Lion and Richie by the way da bat hajkun ma në Lion and Richie anyway pero sfortunatament kello jiġi kancellat għax it-tickets apparentament kienu vero l-jien u ma tantx kienu ħa jiġu nies. Like, guys, ma nafx ta' jien ma tantx nifhem daqshekk f'daw it-tip ta' businesses, però meta taraw li ma tantx hemm daqshekk domanda għax il-prices huma daqshekk gravi. By the way, l-Ingilterra qed ngħidu, speċi ħafna jgħidu li qolit ħafna l-Ingilterra. Bħal ħafna pajjiżi oħra, però l-Ingilterra one of those li vera. Għollet naqra mux ħazin, so ma naħsibx li n-nies ħajjon f'umbad balal tal-liri ġas biex jiġu jaraw xaw. But it depends, you know, once in a lifetime, a bucket list, maybe. Ma nafx, skont kemm ikun jien. Inti tħallas certain amount għal-ħa artisti u artista partikolari, naħseb, jiddependi. Kif jinsejra f'ħajti, jiddependi l-artist, jiddependi l-post, jiddependi ħafna f'ħajti, anyway, pero għal-Kristina naħseb jien eħe. Inħalla xi ħaġa ekstra, yes, eja nisimgħuha Kristina Aguilera. Don't get me.

White, Wheezy 100.2, Shandong, Barry White o The Simpsons similari. Apparentemente Barry White guest starred bħala lilu nifsu, ġifiri għamlu jisu like a cartoon character tiegħu nifsu, u ovvjament għamel il-vuċi ta' tal-karattru f'żewġ episodju part.

Electric Light Orchestra fuq Easy 100.2 jina Claire Miag għall-erba fil-ħodu din li jimississa mċan zbirt ismaħa fi playlistana tal-Late Night Lovik namlu t-letzijat saħ mitnis għal-ħat taħna mill-laċa ta' flasġija sa' ta' fil-ħodu muzika relaxing romantic chill unajdu la Late Night Love din jgħu one of those songs li normalment tkun fil-playlist Heart These Dreams

Madonna, Frozen, fu Very Easy 100.2. U ovvjament dija kazilta verament partikolari bħalissa għax fakkarni naqra fil-mami. Issa fil-verità, il-mami tiegħi tħoss ħafna sħana ġbir technically miex frozen iżjed jiena dejjem jisni frizata, però nammira għax dejjem tipprova ssib incentive ways biex anke kemm imorru ġurnata ħdej il-baħar fuq ir-ramel dik xi xemx. Xorta tipprova tara kif tista' tagħmel biex kemm jista' jkun iżomrija nifsa li lha nifisha cool sewwa. U waħda minn dawn l-affarijiet hija li ġib ice packs magħha, ġiet tagħmelhom fuqha, ovvjament iġġib jiġifieri il-mawr u ġatow u affarijiet iffriżati ġbi jkunu silġa ħalli saf u sa filgħaxija mhux biċċajt, jibqa' bis-silġ fih, ġifieri, qed ngħidlek ma nafx tagħmilu imma jibqa' anke f'dik is-sħana. It-tieni wieħed u naħseb jiena forsi ħafna ma jafux biha di u tant oġbitna jiena waħti li spiċċajna kollha kemm aħnissa inġoru wieħed magħna daw l-spray bottles sewwa li normalment jużaw il-hairdressers. Bażikament hi kienet ġiet bih darba u timlih bl-ilma u flokqod toqgħod kull darba x'tħoxxha basħana tinżel titla l-baħar tisprejja u tgħidlu l-portable AC. U tielet waħda u gustajta ġifier l-aħħar darba meta morna. Qabdet ġabet iżjed jisu scarfs u xugamani u bażikament jekk inti ħadd bukja dekċer u umbrella xi kultant tittimxi naqra xi xemx kont fejn tkun qiegħda ma tiġix musta toqgħod l-umbrella u xorta tispiċċa fix-xemx u allura l-mami li għamlet flok toqgħod il-ħin kollu ċċaqlaq id-dekċer biex jiġi fid-del. Michael ġabet l-labar tal-inxir u drab u għadet torbod daw id-drabbijiet bil-labar tal-inxir madwar l-umbrella tagħna sewwa. So basically spiċċajt jisni qiegħda ċotent jiena. Tilha inti tafu li nixtieq nixtieqa toħod dinaqa x'hemmx qalt li aħjar għalik jekk fil-każ mur fil-baħar u tieħdok ix-xemx sew. Thanks ma imma nħobba. Ma ħanajdlek, ħanajdlek. Qed ħaddmu hemm moħħa. Ħankomplu.

Fu, xi grinta fleħnu Luis Capaldi kelli l-unur li nisimaw live għaw Malta meta ġie ftit ta' snin un bad ftit wara kien qal li ħajħuna a break mill-mużika, però hija fortuna lina. Reġa' kompla issa u ħajja jiġi għatini darba u Malta fis-Summer Days Festival fil-11 ta' Wissu, ġifri dal-waqt ix-xar iddiela ħajġa jkun magħna Luis Capaldi. Tista' tibbukja tickets tiegħek online, apparentament jibdew minn 10 euro biss. Not bad, not bad. Jiena għandi feeling naħseb ħamura. Għadni ma ibbukjajtx, però 90% tarani hemm. Kiela settel issa.

Diana Ross fuq Bejzi 100.1 Eclair għal l-erba fil-ħodu. U dik kien jisema I'm coming out. U immaġina wasal il-weekend u ħireġ. U min kollox ibda jġilek ħażin. L-ewwel ma tistax issib iċwievet tal-karozza. Mbagħad kif issibhom ħatmur fil-karozza u tinduna li għandek puncher. U mbagħad b'xi mod alright jinixilek tirranġa tgħid issa nirranġa għal nhar it-tnejn għax ovvjament ħadd ma jaħdem fil-weekend normalment tal-karozzi. U tiġib xi taxi u tispiċċa ikun hemm xi ebat traffic jew inkun hemm xi accident u tispiċċa xi kunċert tidħol tard u ġieli qasi daħluk. Insomma, eġa se jkollok ħafna minn dawn l-affarijiet, like weekend vera disastru. Sewwa. Aħna ta' Bejzi 100.2 ħadd nagħtu ċans li xi ħadd hemm barra li jieħu price. Verament sabiħ għandna tlieta infatti regali x'nistgħu nagħtu għal storja ta' weekend disastru. Ġifieri iżet ma jkun gravi iżet aħjar. Bażikament ibatilna isma li l-kert għalli fuq Bejzi Breakfast minn filgħodu mis-sitta ta' filgħodu l-qudiem ibat l-istorja tiegħek xi ġralek matul il-weekend u kull ġimgħa aħna nażlu storja u minn dawn l-istejjer inti ħad tidħol biċ-ċans li tirbaħ jew weekend break fil-Hyatt Centric Malta valur ta' 600 euro għal żewġ minn nies. Jew inkella żewġ passes għal żewġ minn nies għal rooftop pool valur ta' 160 euro. Jew inkella VIP table għal 6 minn nies valur ta' 240 euro minn Jumo's Grill Nights. Ġifieri ha, tara silver lining. So jekk ikollok weekend disastru, ejt m'hemmx tagħmel forsi jekk hemm iċ-ċans li nirbaħ xi ħaġa ma' Bejzi. Ħankomplu Coldplay.

Muhammed Ġalili dal-waqtajkum maħna il-ġima d-dihla għal-show tijow namaste u jekk inti tixtieq ovvjament tista' ġifier tidħol fil-website biex tibbukja l-aħħar ftit tickets għat-tfadal jew inkella isma il-Kirt Galja fuq Bejzi Breakfast għax qiegħed jagħti two free tickets. Ejja ħankomplu fuq Bejzi 100.2 na klir miegħek għad l-erba' filgħodu ejsissa.

The Cars. Full Bizi 100.2 mija jikler għall-erba World of Sonar il-posta unek fejn do u laqwa diski ta' zminijiet u l-lum il-15 tal-ulju hija ġurnata ta' żwiemel għan-nies li jħobbu ħafna żwiemel jiena naf jiġifieri min iffissat fuq żwiemel hawn min li jew telqet l-mara jew jiġġieled jiġifieri man-nies kollha ta' madwaru għax jiġib l-ewwel żwiemel which is mhux tajjeb sewwa ġifieri ma tistax like kull ħaġa fid-dinja meta tkun too much hija too much. Iżgħed bħal nieqes ngħidu, però fejtlu l-annimali taf inti ġieli smajtni li nħobbhom ħafna għandi żwiemel jiena minix jiġifieri daqshekk kif taqbad tgħid professjonali ma tantx nifhem esaġerat bħal daw ta' tlielaq ngħidlhom jiena, però li għandi jiena huma magħmulin nżar ta' Shetland u minn hija German jidhom ikunu jishom klib kbar. Vera nħobbhom għandhom tendenza jikdmu naqra, però mbagħad jisu kif jiġu hekk jidrawk joqogħdu ħelwin. Għandhom ħafna mill-annimali sewa, però iż-żiemel jew għax għandu għajnejh kbar allura iżjed ħatara, però ma nafx xilala ġie nħares li għajnejhom. Vera juru emozjoni, eh? Jaqsmu li qalbi ġili, speċjalment forx ikunu mdejqin minn għajnejhom ma meta jgħidu puppy eyes xejn, il-klieb m'għandhom xejn ħdejn l-għajnejn ta' żiemel meta jkun imbikkem. Però Halloween wiz. Anyway, ħankomplu bil-mużika is-sama Beyoncé.

Christmas. Talking Heads for BEZ 100.2 wil-loba When They Play We Pay irġajna qegħdin namlu hawnhekk fuq BEZ 100.2 xi titgħamel mela bażikament ħajindaqqu tliet songs partikolari konsekutivament wara xulxin. Kif tismagħhom li daw jistgħu jindaqqu at any point in time, so wa matul il-ġurnata sija, so importanti kemm jista' jkun tisma' BEZ 100.2. Any point in time daw ser jindaqqu. X'inhuma daw it-tliet songs? Jekk għandek fejn tikteb, iktibhom. Importanti l-ewwel waħda ta' Eurythmics Sweet Dreams, it-tieni waħda ta' Louis Capaldi Hold Me While You Wait u t-tielet waħda ta' Cher The Shoop Shoop Song. So jekk inti tisma' daw it-tliet songs wara xulxin ħajkollok biss 10 minuti ċans biex inti tibgħatilna l-messaġġ win flimkien ma' ismek u kunjomok għaċ-ċans li tirbaħ 1000 euro cash. Diġa għamilni għadarb tej vera ħadu gost ilom jiejdulna biex nerġaw namlu għasaw minja forse t-darba tista tkun int. By the way, jekk inti forse mandekx idea forse t-tifakrek naqra zaħira kif jinstmaw dan is-songs, għandoqlok naqra klips taħħom. Ismaħħom sepp.

Fed lek dawk huma tliet songs li inti trid tisma, so you have to watch out for kif tismaħhom. Ibgħat lilna mal-ewwel message fejn tismek. Kun jomok għaċċanzi tibgħat. Good luck! Ejja ħanaddu issa l-Rolling Stone.

0: Robert Palmer, Fuvezi 100.2. U b'dik speċajna program iħor flimkien. Kemet jaddi malajru zmin. 15 tullu li tiġa nofs lulju. Għaddej, għaddej u kolli sajf ma wijija u malta għanna sajf twil, so I'm happy. Għajma, għalissa minnħat jgħid għasek pero l-mużika tkompli għaddej għax eżat wara jissanna lil-Netli with the top ones at one. Il-pijana u għaralek u kumprament għal-ġurnata tajba u l-issa nejlek. Ciao, ciao!
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

It Ain't Over Till It's Over. Bejizi 100.2 The Home Run Albergalda smakom pausa jirin iktaċa t-tletzija toħra sa seba. Pero d-dajem rrit infakkarkom li għanna When They Play We Pay. ċaħġa l-edin namlu issa kważi taħlet pir-rutina taħna u kol dinija speċi ta' loba zaħira l-indoqqu t-let-diski wara xurxin f'dan il-kasu jie dik ta' Eurythmics, Sweet Dreams, Lewis Capaldi, Hold Me While You Wait u kif u kol anki xer xub xub song. Tidu t-ismawom wara xurxin f'dik l-ordni u windkom appena t-ismawom tibatu il-kelma win fuq 9909-1002 u titlu bit-ċans għadkom 10 minuti li tħerpu 1000 euro cash. Nasabina, mija xaħġa sabiħa dak li kun jihu pieċi, forsi anki jixi xaħġa li kun jihad jistenna jow iwarra palija. Importanti li tisimaw il-program ta' Kert fil-ħodu il-għalix għadu jridu joħorġu dawn id-diski u f'dik l-ordni, mux wahda maqbuza mal-oħra, f'dik l-ordni. U kif għattilkom 9909-1002 ibatunna l-kelma win u għandkom 10 minuti biex tamlu danna. Pat Benatar, hit me with your best shot. Zbalax il-minuta, wara l-erba.

diħel minn triq Dunkan il-bypass ta' Birkirkara. L-imriħel u kolen traffiku diħel fuq il-Regional Road jew inkella jibbasejjer fuq il-Marsa Hamrun Bypass. Iktar l-isfel, tal-barrani pjuttost klir kif ukoll ftit traffiku xejn esaġerat triq ħaż-żabba direzzjoni lejn il-Bgura. Triq għajndwili u kolem daqxejn ta' traffiku il-pija jidher il-affarijiet huma pjuttost regolari. Aħna nisperaw li l-affarijiet jiqgħu hekk.

0: Howard Jones, o New Song for Basie 100.2. Wasal il-ħin, Albert Days.
1: Albert's Birthday File, Basie 100.2.
0: Mela birthdays il-lum għanna lil-Forest Whitaker, attore li rajni fil-film The Last King of Scotland, kien tajjeb ferm, rajni f-serie u koll Twilight Zone, The Shield, Criminal Minds, Godfather of Harlem li kien tajjeb u koll, insomma u għet minn dawk l-atturi verament tajbin. Millie Jackson, kantanta kontroversjali immens imma tajba tal-aġeb, Millie Jackson il-lum tal-82 sena. Għanna u koll Linda Ronstedt illi għandha il-birthday ukoll, kantanta li ukoll rebħet ħafna Grammys u għandha 24 studio album u suċċessi bħal You're No Good. Alicia Bridges illi tala 72 sena li kienet tagħna ukoll I Love the Nightlife. Mbagħad Trevor Horn, 76 sena Ingliż mużiċist illi kien mal-Bangles. U din hija d-diska li għamlitom popolari u li kienet l-ewwel waħda li ndaqet fuq MTV. Bangles, Video Killed the Radio Star. Mal-Bangles l-ewwel.

Charmaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. U għattilkom dwar l-ikkel illi għedin jiprufaw maj ħallux jiklu l-pers ċertu kwalità ta' ikkel. L-ewwel nisem ċert ħadd jismu Johnny Marsh illi marru bħala The Football Feeder. Dan huwa speċi bħal guru li jħu ħsieb ħafna plejers, speċjalment timijiet nazzjonali u f'dal każ qiegħed ma' tim Ingliż. Thomas Tuchel qed jgħidilhom illi jistgħu jieklu ċerti affarijiet importanti anki ħut, anki laħam, però l-iktar ħaġa illi hu jbenjhom assolutament milli jieklu huwa il-ħobs u anki iz-zokkor. Ġifieri mekka qed jagħmilhom non assolutament ma tistgħux tħarsu leo. Hemm oħrajn ġifieri bħal Bellingham qed jiekol ukoll anki Greek yogurt tal-breakfast u anki wkoll jieħu vegetables, eċetera, eċetera. Dawn naturalment dawn huma plejers professjonali li huma indukrati ħafna minn nies bravissimi u jgħidulkom x'inhu huma l-aħjar għaddita. L-iktar ħaġa importanti però qalulhom ma tistgħux missu zokkor u anki ħobs. Ja xi ħaġa illi hija kompletament off the plate. Il-lejla, big game il-lejla. Li toħodna daqsxejn lura ħafna drabi bejn l-Ingilterra u l-Arġentina. Mill-Falklands u anki il-famuża Hand of God ta' Maradona. Se jiġri l-lejla ma nafux naf li hemm daqsxejn kontroversja. Eros, Tina.

Robbie Williams, kemmu bravu, kemmi sabiħa dik id-diska u kemm toġobni immens il-ħamsa u kważi 10 minuti. Brad Pitt der fuq il-gazzetta riċenti mhux għal affarijiet tajbin. Dana ġabuh it-tfal tiegħu Sara u Mattox li huma tfal tiegħu u anki ta' Angelina Jolie dawn iddikjaraw illi ħajwaqgħu kuljomhom. Kuljum Pitt ġifiri ma jridu xieqpaw iġibu il-kuljum ta' missirom. Dina għamluwa b'mod pjuttost umiljanti għalih illa li ġdaw mux bis għabdu għamluwa speċi bejnitom bli familja illa din pero dina ippublikawa fuq il-gazzetti biex nazzjonali biex kek jista jikun jaf kulħat illi daw ma jridu xikollum xaqsmu aktar ma' missirom. Kien hemm xi darba oħra li ġara xi ħaġa simili.

0: Station.
1: Sale now on.
2: Sleep well with Airwell Air Conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell Air Conditioners from Electrofix. 2122 2122.
3: Set sail on an unforgettable adventure.
4: The story has just begun.
3: Leaving her island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
4: Restore the heart of Te Fiti.
3: Moana, now showing at Eden Cinemas.
5: Bay Easy Travel.
6: Ok, mela kien ħasru lejn nord bon marradda xej traffiku direzzjoni lejn San Pawl il-Baħar u koll hemm ftit traffiku l-istess ħaġa lejn San Pawl il-Baħar tieħel minn fuq il-Kennedy Drive. Mbagħad jekk ninżlu n-naħat isbel, appena noħorġ mit-tan il-tariġin ir-road għandna nsibu ftit traffiku, però ma jidhirx li huwa dak it-traffiku qawwi li normalment ikonna. Taħt il-pont Original Road għandna ftit traffiku wkoll li ħireġ għal ħdejn il-Monument tal-Lab jew titla St. George's Road għal Patchville jonk kellha jkħassejjer l-naħata ta' slima hemmhekk għat triq San George, triq George Borcellivir, skużani, triq George Borcellivir u anki ċensu ta' bone, jiġifieri il-bajja tal-Balluta wkoll jidher illi hemm ħafna traffiku. Mbagħad nek nibdew niżlin Regional Road appena naqbżu il-Pixxina Nazzjonali hemmhekk jiżdied xi daqsxejn it-traffiku li jiqfa' niżel sal-Marsa Hamrun Bypass li għandha wkoll dieħel fuqha

minn li tri li mriħel. Tri, Dun Karmel bypass ta' birk il-kara ma jidirx illi jem problemi. Għamna u kol daqxej ta' traffiku illi jgħat il-xat ta' taġbix u kif u kol anki tri għabate Rigor Street illi diq paddur għal tri marina illi jem jidel traffiku ġej anki minnaħa ta' San Mizon. Ġifieri dik il-naħa daqxej biżi mhux ħażin. Jekk neqgħu niżlin u mbagħad lejn il-Marsa Hamrun bypass lejn Diċembru 13 ukoll anki Aldo Moro hemmhekk ukoll żdied ta' xejn fit-traffiku. Jidher li hemm ukoll xi inċident ta' traffiku nisperaw xejn gravi. Iktar l-isfel, in-naħa tal-Marrani assolutament is-sitwazzjoni hija pjuttost kalma. Dik hija sitwazzjoni għalissa si oħra nerġgħu naġġornawkom.

Rolling Stones and the Stars. Għaddi kem rajt intervista ma Mick Jagger u kien għaldi kien nar li saret il-final tal-World Cup. Meta l-Ingilterra rebħet bil-66 kien qiegħed l-Amerika u semaħħa il-partita bl-Ispanjol. Illa li x'dak iż-żmien l-futbol fl-Amerika ma kien assolutament mhux popolari u l-uniku stazzjon li kien qed ixandara kien wieħed Spanjol u kellu jakkuntenta dak li qed jipprova jisma'. Illum il-ġurnata naturalment l-affarijiet inbidlu. Mill-Italja, Gianni Morandi.

Sir Elton John, Something About The Way You Look Tonight. Daqqatajn lejn il-films barra minn Malta l-ewwel 5 nsibu fil-ħames post mit-tielet post tal-ġimgħa l-oħra Young Washington, illi s'issa għamel 33.5 miljuni, fir-raba' post film ġdid Evil Dead Burn, 13.7 miljuni ta' Warner Brothers. Fit-tielet post il-ġimgħa l-oħra fit-tieni Toy Story 5, illi s'issa daħal insomma esagerata ta' 404.2 miljoni film ta' Walt Disney Studio Motion Pictures. Mbagħad fit-tieni post kien l-ewwel post il-ġimgħa l-oħra Minions and Monsters 108.9 miljoni Universal Pictures u film ieħor ta' Walt Disney Studio Motion Pictures huwa il-film ġiet Moana illi jidher li sejmur tajjeb ħafna li jidher fl-ewwel ġimgħa biss għamel diġà 43 miljun. Hot stuff, eh? Mux biss fil-films, fil-temperaturi kullimkien. Unistennew aktar sħana din il-ġimgħa, lejn l-aħħar. Donna Summer.

kena illum 35.38 bil-Juvi naturalment ikun ola 10-10. Għada l-Juvi ħajkun 10 mil-ġdid, temperatura ħatola. Ħatkun 37 grad, pero ħatinħass 40, ħafna sħana. Fil-għaxija ħataqgħod 26 u jkun hemm isu rieħ forza 2-3. Nimmaġina illi jkun xi ftit jowis sħun dan ir-rieħ. Ġifieri għada il-ħamis, temperatura 37 u tinħass 40. Ġifieri dak li jkun jipprova jevita kemm jista' jkun ċerti ħinijiet illi x-xemx tkun l-aktar qawwija.

I Don't Wanna Miss A Thing, Aerosmith. Illa li xilħin itir, iż-żmien itir, u ħalajdin kon kemm itir, diġa għaddew 29 sena mill-assassinju ta' Gianni Versace li ġie maqtul fuq it-taraġġ ta' dar tiegħu ġewwa Miami. 29 sena ilu. Is-sitta u 13 minuta, Albert Galdes ma'kom dan huwa The Home Run, Bay Easy 100.2. U din hija il-brava dejjem Alison Moyer, Love Resurrection.

tara diħel ħafna traffiku għal-fuq l-skate park. Jekkum bat niqpaw nizlin Regional Road u niqpaw nizlin lejn il-Marsa Hamrun bypass għanna nsibu ftit traffiku u kol ta' dan il-ħin kif u kol l-imriħel u kol diħel fuq Regional Road jow inkella il-Marsa Hamrun bypass illi u kol emmekka jider illi em incident kollizjoni tal-karozzi nisperaw illi xej grabi. Il-flyovers tal-Marsa clear assolutament tal-barrani u kol Umbagħad insibu wkoll daqsxejn tat-traffiku in-naħa tal-imsida ħdejn il-Knisja tal-imsida hemmhekk in-naħa ta' Taġbix. Jidher ukoll illi in-naħa ta' Testaferra ta' direzzjoni lejn il-gżira wkoll żdied it-traffiku illejna.

Appleton u Ready to Begin. U kol ħat jab kemm isħana tremenda u kemmu importanti l-ilma. Effettivament, hija tant importanti l-ilma illi anki fl-ispazju mid-dera hemm reservoir illi jesa' ħafna ilma li hija tidurem għalfejn ngħid il-verità ma nafx. Illa li safajna fina l-astronauti jixorbu minn ġol kapsula u jinħaslu u kol emmek. Pero xorta ħasbu illi kollhom ftit ilma enfu u kol. Metal 5!

Moloko u di kienet Sing It Back waħda minn dawk it-tracks verament tajbin u li għadda ftit snin minn fuqhom però għadhom jistemgħu eċċellenti. Mill-Italja, l-iktar wieħed ħelu illi għandhom, Zucchero Overdose.